0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: biće ti žao.
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi.
2: S3.

0: ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska!
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
4: Uključi letnji vibe.
5: Uključi S3.

0: Anita i Dilema u 7 sati 8 minuta.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: A, dobro jutro, S3 Nacio. Srećan petak svima koji slave, pa odmah da krenemo. Dizanje zastave, pevanje himne i prebrojavanje. Otvaramo S3 granicu, tako ćemo danas. Ja sam carinik i pitam vas šta imate da prijavite. Neću raspakivati, neću vas zadržavati previše, ali recite nam šta imate to da prijavite ovog petka i da li imate neke planove za vikend, da li se ide negde na put, da li se vraća sa puta možda, te ste šta ste, šta god vam padne na pamet, mi to meni prijavite na Viberu i ja ću lupiti pečat tome. Ja evo, posljednji radni dan, predgodišnji odmor. Pa polako kreću onda pripreme za neki put. Kako, gde, šta, još se ni ne zna u potpunosti. Just go with the flow će biti ove godine. Više

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Savić, Soba zablude u 7.15. E, danas na severu zemlje je suvo vreme, a dok se za ostatak zemlje prognozira kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura danas do 26, ali od nedelje ponedeljka možemo opet računati na toplo vreme i na temperature preko 30. Ništa se ne brinite, sve je tu iza ćoška. Trenutno sveže Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda 15 stepeni, 15 je izmereno i u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, u Kruševcu, Leskovac 12 stepeni, Zaječar 13, dok je u Beogradu trenutno 17 stepeni Celzijusa.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Lepše. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko sniženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
7: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
8: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
9: Idemo!

0: Milica Pavlović sa pesmom Ti me nerviraš, to je stvar sa novog albuma i mnogo dobro zvuči ceo album, pa čekirajte to.
1: Jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Ovde Ninja iz Niša.
4: Jo, danas Tati iz Emuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Da, da, prebrojavamo se pred vikend, taman da vidimo i čekiramo šta su to planovi Estri Nacije. Evo, pisao je Jovan, bit će odmora nama, poljoprivrednicima. Možda tek sledeće godine, kao na lik što kaže... Prošle godine nismo išli u Grčku, ove godine verovatno nećemo ići u Tursku. A, pa sjajno. Dobro, Selma se javila. Kaže, hvala na pitanju, evo pošli smo za Ulcinj i da pozdravi mog muža koji vozi. Nije baš u raspoloženju zbog kiše. Pozdravi za vas i za vaš radio koji nas prati gde god da pođemo. Pozdrav Selma, pozdravi za muža, veliki pozdrav. I dobro. Kiša je verovatno tako, a idete na more, mislim, evo, ono što su dobre vesti je da čim se tamo smestite lepo, onako, raspremite, odmah vam dolazi sunce i sunčanih sigurno par dana, tako da bez nervoze, samo lagano i odvrnite S3. Evo, Aleksandar piše, vikend Kulijana, Formula 1, oh yeah, ne mrdam iz kuće. Dobro. Znajući Aleksandra, pošto nam piše često, si možda u kazni nekoj, moram da pitam. Ako si u problemu, ako si zarobljen, trepni dva put. Možda si nešto napravio, neku glupost kod žene. A, dobro, šalim se, naravno, malo. Tu smo sad svi, ajmo onda. Lagano, Saša Kovačević, afera, Nikolija, emotivno. Za svakog po nešto. Ovog jutra. Jedino još kafu nisam poslužio, ali to ćemo posle. Se zagreje aparat. Šalim se, nemam pa.

0: Nikolija i emotivno na Estri. Vreme za najnovije vesti. Dobro jutro.
1: Pronađena je devojčica iz Beograda za kojom je tokom noći bio aktiviran sistem pronađime, saopštio je MUP. Evo i ostalih vesti. Između Srbije i Češke postoje dobri politički odnosi, a ekonomska saradnja je sve bolja, izjavio je predsjednik Vučić na okruglom stolu Srbija-Češka. Dodao je da su češke kompanije dobrodošle da investiraju u Srbiju, jer smo mi pouzdana i stabilna zemlja za to. Vlada je usvojila uredbu za besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji. Obezbeđeno je 30.000 vaučera od po 10.000 dinara, izjavio je ministar Siniša Mali. Ministar poljoprivrede Glamočić izjavio je da se smanjuje broj novih žarišta afričke kuge svinja. Istakao je da je za borbu protiv ove zaraze potrebno jedinstvo svih nadležnih institucija i dosledno sprovođenje propisanih mera na svim nivoima. Gradonačelnik Šapić izjavio je da će đačka pomoć u Beogradu biti isplaćena do kraja septembra, odnosno početka oktobra u punom iznosu. Do 1. septembra svim roditeljima bit će isplaćeno 10.000 dinara. Čuli ste vesti.
0: A jeste tako neko jutro, kišovito nikako, evo stižu poruke, ljudi putuju uglavnom ka Crnoj Gori ili rade i kuka se na kišu. A dobro, mora malo, samo treba biti oprezan, pamet u glavu. Jer evo kaže opet Selma, pozdrav za muža koji mi je kupio kafu na pumpi koju ne želim izabrati.

on toliko da ne čuje poruku na radi od mene. Kiša je pa mu se ne vozi. Rado bi se zamenio sa mnom, ali se ja pravim da spavam. Tu nam je Ivana, slušamo S3, putujemo za Crnu Goru, muž vozi, deca spavaju, kiša nas prati ceo put, veliki pozdrav od nas. Stvarno pozdrav za sve vas i samo oprezno, ne treba ova kiša da nam pokvari osjećaj petka i osjećaj odlaska na odmor. Pa gde god ste se uputili, S3 malo pojačamo. Čuo sam da možemo da razbijemo oblake ponekad. Ne baš uvek, ali ponekad. Evo Ane Nikolić sa pesmom Nije mi 22 i Nataša Bekvalac i Zoji sa pesmom U inat. Tako da u inat lošem vremenu, osmeh na lice, kafan iz grlo i udri. Srećan put i dobro jutro.

Uinat, Nataša Bekvalac i Zoji, prava jedna ona balkanska stvar, generalno Inat, a jedna druga prava balkanska stvar je zauzela visoku poziciju na poslednjem istraživanju globalne hrane. Rekli su da je slanina na visokom osmom mestu najzdravije hrane na svetu. Dobro, to su naše babe znale, to smo i mi nekako znali, ali sad smo eto dobili neku potvrdu i slanina je završila na ovom mestu ispred brokolija, mandarina i celera. Sad tu stoji objašnjenje neko zašto, međutim ja ne razumem se u te hemijski sastavi analize šta tu ima, kakve masti, kakve ne. Ove, ja vidim hranu, ako je lepe boje i ako lepo miriše, znači da je, mora da je lepog ukusa u najveće broju slučajeva. Tako da, ništa, proslavljamo ovo, sad svako na svoj način neki doručkić sa slaninom, da obeležimo ovaj veliki uspeh, ipak mislim, biti osmi na svetu u nečemu je super. Razumete da recimo u fudbalu nismo ni u prvih 30, tako da to nema šta slavimo, ali kad smo u top 10, onda uvek možemo da se pohvalimo. Opala. Aj ja. Mije Borisavljević.

0: situacija u našoj zemlji, pa ne baš najbolja. Na severu je još sunčano, ali u ostalim delovima Srbije ima kiše, pa treba biti oprezan na putu. U višim predelima ima i magle, ali ono što je najvažnije, po gradovima trenutno nema nekih velikih gužvi bez klasičnog jutarnjeg špica. Ovog jutra možemo u popodnevnim časovima očekivati pojačan intenzitet saobraćaja na svim putevima, jer eto, ide vikend, idu odmori i dalje smo u piku sezone. A S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
6: Fantastično.
5: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina. U Superveru od 24. do 26. jula grčka nektarina kilogram 209,99 do 30. jula sveže jagnjeće meso kilogram 1099 do 25% popusta na sve Nivea proizvode za zaštitu od sunca. Neodoljive ponude u Superveru.
1: S3 jutro
2: donosi
1: Mozart.
3: Gde god da uđem, menja se sve.
2: Uključila je

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

Džala Buba, Elena 7:53. Dobro jutro, dobar dan. Sportski minut. Da, jeste se fudbal završio što se tiče svetskog prvenstva prošle nedelje, ali ove nedelje su krenule te kvalifikacije za sva evropska takmičenja, gde imamo četiri predstavnika: Crvenu zvezdu, Partizan, Vojvodinu i Železničar iz Pančeva. Železničar je pre par dana pokazao zube Bragi i odigrao 1-0, tj. 0-1 izgubio od iste ekipe iz Portugala. Pokazao zube i pokazao da može da parira ovom timu. Sledeće nedelje je revanš meč, ali sinoć smo imali dva duela isto naših predstavnika. Partizan je slavio protiv luksemburškog Una Strassena rezultatom 4-0, sigurno je to izgledalo u rukama Partizana, dok je Vojvodina nažalost izgubila od Ajaksa, moćnog Ajaksa koji je došao u Novi Sad i došao je po 4 gola. 1-4 je konačan rezultat. Svi ti revanš mečevi su na programu sledeće nedelje, utorak, sreda, četvrtak, pa ćemo vidjeti koga ćemo gledati u daljem kolu tih kvalifikacija. Ko će imati lakši put, ko će imati teži put? Naravno, mi kad pratimo bilo koji sport, bavimo se onim jednim od najstarijih srpskih sportova, to su kalkulacije. Nema ovde baš puno kalkulacija, ali čisto malo da se zadovoljimo. Budi i Lexington, sada na S3.

0: ma legenda, voli sve što vole mladi, volimo i mi Dara Bubamara sada na S3. Sedim ja juče sa koleginicama u kancelariji, nešto diskutujemo i kukaju, žale mi se. Kaže, si video ove online butike šta rade? Šta rade, mislim, ja ne znam nešto puno o tome. Kaže, svi ti online butici sada su ušli u neku agresivnu kampanju gde su u fazonu, poslednji komadi brzo naručite, pošaljite odmah podatke da možete da rezervišete to na vreme, jer ne stižemo da vidimo te vaše poruke sve, koliko smo poplavljeni porukama. Ja rekao, dobro, i sad razmišljam, rekao, možda je to samo neki trik, ono, forica, da vas navuku da se opredelite za kupovinu. I kaže koleginica, pa jeste, evo, pre 2-3 meseca su imali isto to što sad odjednom se rasprodaje brzinom svetlosti. A rekao, sve mi je jasno, hoće da te uhvate za ruku i da ti to kupiš. Ali dobro, to je isto, eto, način na koji može da se nešto proda. Sad, kako su vaša iskustva sa tim online buticima i online prodajom generalno? Da li kupujete, da li ste imali neki problem? Ja recimo, nisam neki fan tih online butika iz prostog razloga što su pojedini pokvarili utisak cele te industrije. U smislu da je bilo lošeg kontakta, da je bilo loših dogovora, da je bilo prevara, da je bilo svega, i onda sad otprilike generalno ja imam neku verziju prema tim online buticima, što ne kažem da je moje ispravno, ali ja kažem po svom nekom iskustvu, što mi je malo i žao, a to što znam koliko ljudi se bore, trude, žele da naprave nešto, nešto svoje, nešto na taj način, i onda zbog tih nekih pojedinaca upropasti se imidž cele te kupovine i prodaje na internetu. Pa dobro, ajde da vas čujem, Estrinacio, kako su vaše iskustva? Ja znam ono što vidim na društvenim mrežama i mogu da kažem da je recimo jedna od zabavnijih stvari je šta ti online butici sve primaju u inbox. Znači, ja ne bih mogao to da izdržim, svaka čast svima vama koji to radite. Ali ajde da čujem ovu stranu kupaca. Da li vas nervira ta agresivna prodaja, ta navalentnost ko što se može primetiti u poslednjih par nedelja? Pa pišite na Viber šta mislite o tome.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: dobro jutro, dobar dan, S3 Nacio. S3 vreme. E, danas se na severu očekuje suvo vreme sa sunčanim intervalima, dok se za ostatak zemlje prognozira kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura danas do 26 stepeni, a šta nas čeka za vikend, kažu sunčano i toplo. Subota 29 stepeni, nedelja 32, a od utorka možemo očekivati pretežno sunčano vreme uz postepeni porast temperatura. Eto, radujemo se utorku, a sada je u Novom Sadu 17 izmereno i u Beogradu, Zlatibor 9, Sjenica 9, 15 je u Kraljevu, Kruševcu i Ćupriji, dok je 16 trenutno u Nišu.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo leba u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potama. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
8: Osigurani i povezani uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
9: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas.
10: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
11: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. augusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart.

0: Crno na belo i Heni je jedna od njegovih novih pesama, 8.25 upravo otkucalo. Malo pričamo o online prodaji koji su u agresivnim kampanjama ovih dana, pa sam pitao Estrinaciju kakva su to iskustva imali sa online prodajom. I evo, Ivana kaže, ajde što ima drskih i bezobraznih što ti odgovore na poruku, nego što ima i prevaranata. Skoro muž naruče dve komplete trenerke, oni poslali dva stara duksa dečija. Aj, ja. Ne možeš im ništa uraditi, jer suštinski kao kupac nisi zaštićen uopšte. Dragan je imao isto jednu situaciju koja me, moram da kažem, i nasmela. Izvini, Dragane, ali kaže, ja sam naručio kameru iz Novog Sada i otišao na adresu da je reklamiram, jer neće da se jave. Na adresi se zida zgrada. Au, brate. Jovan je doneo odluku kako sa tim online prodajama najbolje.
1: Pa mene iskreno nervira online prodaja, prvo što ne možeš ni da probaš stvar ni ništa, tako da niti sam kupio ikada, niti ću kupiti dokle god može da se kupuje uživo, tako da što se mene tiče, bolje da ih nema.
0: Pa da, jedino ajde kao, možda majice možeš kupovati, ono, znaš svoju veličinu, čak ne možeš ni ono pantalone, šorceve, generalno, jer tu isto tih 300 različitih veličina, ko će to popamtiti sve. Dobro, možda će se ovaj naš utisak jednog dana popraviti, jer generalno u svetu to funkcioniše sasvim solidno i osetio sam i na svojoj koži da, brate, ti poručiš, stigne ti roba uredno, kulturno, tačno ono što si tražio. Jedino da, malo je zeznuto sa tim veličinama, da provališ se gde si i od koga naručuješ i u suštini na konju si, ali da, ove online prodaje preko Instagrama, ne znam. Nisam neki fan, a vidim da nije Estrinacija. Slušamo Dada Plumentu i Magdi sa pesmom Moje. Neću da

0: Tačno je pola devet. To znači da je vreme za najnovije vesti. Na S3.
1: Pronađena je devojčica iz Beograda za kojom je tokom noći bio otvoren sistem pronađime, saopštio je MUP. Kako se navodi na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, devojčica se nepovređena sama vratila kući. Predsednik Srbije primiće danas u oproštajnu posetu ambasadora Austrije Kristijana Ebnera. Oni će se sastati u 11. zgradi Generalnog sekretarijata predsednika. Vlada je usvojila uredbu za besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji. Obezbeđeno je 30.000 vaučera od po 10.000 dinara. Pravo na vaučere imaju penzioneri čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Gradonačelnik Šapić izjavio je da će đačka pomoć u Beogradu biti isplaćena do kraja septembra, odnosno početka oktobra, u punom iznosu. Do 1. septembra svim roditeljima biće isplaćeno 10.000 dinara. Fudbaleri Partizana savladali su Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u kvalifikacijama za ligu konferencije. Vojvodina je poražena od Ajaksa sa 4-1. Čuli ste vesti.
0: S3 jutro. Sa Nikolom. Tako je, ja sam sa vama danas do 11 i pred nama svima je ova S3 playlista koja neće razočarati. Evo jedna stvari koja nas je iznenadila. Nući i Emina Jahović. Kad bi neko pomenuo takav duet, ne bi mogli zamisliti ništa, ali evo onda smo ga dobili i zove se Sudar svetova i sjajno zvuči i brzo je postao jedan od omiljenih. Sada na S3.

0: Edita, porodila se prekič. Sad je stvarno riba i po. Ona je i Zoja. E, u piku smo ove letnje turističke sezone. Ide se na more, vraća se s mora, a ne mora more, odmor bilo koje vrste. Ima ljudi koji vole planinu, ima ljude koji troše svoje slobodne dane na rad u polju, naravno. Pa, ajde malo da popričamo o tim morskim strahovima. Da, nemam sad kao strahovima na moru konkretno, nego strahovi koje imate kada krećete na put. Sad, to mogu biti iracionalni, iracionalni strahovi, apsolutno sve opravdano. Čega se plašite? Šta vas ono kao kopka, jao, samo to da se ne desi ili tako nešto? Ja imam par komada, ja sam ona varijanta, pakova ću više gaća. Šta ako se slučajno negde i ona imam više gaća nego što bi trebala? Drugi strah mi je, recimo, iako znam da imam goriva u kolima, ako dođem na granicu i gužva je, imam taj trip, a u brate, šta ako ostanem bez goriva? Mislim, neće se desiti, ali kao gori auto, upaljena klima sve vreme, nemaš gde, nemaš kako, pumpe nemaš blizu. Da li ću onda morati da stavim crevo pa da isisavam iz tuđeg auta gorivo? Mislim, strašno. Ali to je jedan od iracionalnih strahova, eto, koje ja imam. Pa želim da čujem i vaše, S3 Nacio, koji su to strahovi, racionalni ili iracionalni, koje imate kada krećete na put, negde na odmor. Pišite na Viber, možete poslati glasovnu poruku, šta god vam je lakše.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: odlična stvar za produvavanje vufera na kolima. Za ljubav nisi Tanja Savić, a dolazi nam Devito sa pesmom Rock'n'Rolla. Sjajna jedna stvar, novija, tako da ostanite uz S3. S3 saobraćaj. Situacija po gradovima fantastična, bez klasičnog jutarnjeg špica ovog jutra, nema ni većih gužvi na glavnim putnim pravcima. Na granicama se čeka oko pola sata do sat vremena na izlazu prema Makedoniji i Bugarskoj. Jedino, eto, kiša možda može da pravi problem u pojedinim delovima zemlje, pa samo oprezno vožnja i sve će biti u redu, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Bello.

0: uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs. Ukus leta, brskva, so i mango. Wellness. Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
4: S3 jutro. Donosi. Mozart.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.

Habibi na Estri. Idemo do Južne Koreje, imamo jednu ludačku priču, ludačku, stvarno. Južnokorejski tužioci su zatražili jednogodišnju zatvorsku kaznu za vlasnika restorana sa dve Michelinove zvezdice, jer je optužen da je koristio mrave kao ukras za desert. Da, služio je sorbe i pustio je žive mrave, tako da migolje preko njega i to je kao, eto, fancy, to tako treba. Da. Međutim, šta je problem? Evo, to sam ja saznao. Mravi nisu među 10 vrsta insekata koji su odobreni za ljudsku ishranu prema zakonima u Južnoj Koreji. Jer tamo ima neki skakavci, neki pustinski skakavci, dvotačkasti cvrčci. Jako me zanima kako izgleda dvotačkasti cvrčak i kako je ukusa. U stvari ne zanima je kako je ukusa. Poenta je da je on, da se istragom utvrdilo, priča ide luđe i dalje, da je on oko 49.000 mrava uvezao iz Sjedinjenih Američkih Država i Tajlanda, koje je koristio u tih nekoliko jela tokom 4 godine. I problem je što su ti mravi, utvrđeno je da je sadrže do 55 puta više teških metala nego tipični jestivi insekti. Pa malo je ta kazna. Ja, bože, samo zamišljam, ne volim da vidim ni na stolu da mi stoji, a ne u hrani da mi bude čoveč. Ali dobro, to su Južnokorejci, šta sad mi znamo, šta je njima normalno, šta je njima lepo. U svakom slučaju, setim se one emisije Bear Grylls, onaj ludak što ga bace negde u džunglu, pa se on snalazi nazad do civilizacije. Ovaj, kad god pojede neki insekt, kaže, proteini, da. Tako da, ništa, ovaj će morati da plati kaznu za početak, a možda će ga i zatvoriti na neko vreme, to je sad proces, verovatno, samo se stvarno nadam da mrava neće biti, iako, pazite, Michelin zvezdice, teško je dobiti jednu, on ima dve u tom restoranu, ili oni znaju nešto što mi ne znamo, što mi to ne razumemo, možda kao ona umetnost, kao vidiš što je slika ova super. Pa, okej, slika. Ne, nego ti to ne razumeš. E, isto tako verovatno i s ovim restoranom.

0: brinem kada se vozimo autoputem da se neko ne vozi u suprotnom smeru, to jest da nam ide u susret. To me zaista jako plaši. Pozdrav od Jovana iz Čačka. Da, Jovana, pozdravljamo mi tebe. Ne bi to bilo tako da se to ne dešava često u poslednje vreme, je li tako? Naravno, svima je to neki strah. Andrija kaže, Andrija se plaši više za svoje vozilo nego za sebe. Kaže, lanac, kajiš u kola, bilo koji kajiš, bilo koji lanac, ne dao Bog. Guma, pošto u autu imam onog invalida od rezervne. A i za granicu, uvek imam strah kao da će da me zadesi da čekam celu noć, dan, tamo tipa 12 sati. Da, i to je ono, u fazonu, ja samo da im ne padne sistem. Znači, plašim se više njihovog softvera, njihovog jednog kompjutera, nego celog postupka na granici, kakav god sad bio trenutno. Ljiljana kaže, imam strah da ne uleti nešto kroz prozor, zmija, stršljen i slično. Da, i ovo su traume, pogotovo ako se jednom desi, boga mi, teško je preći preko toga. Uvek gledaš gde postoji sledeća prilika da se tako nešto ne desi, naravno. Dakle, racionalni i iracionalni strahovi vezani za putovanja, za letovanje. Šta vas to plaši? Ja vas čekam na Viberu.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

Ana Nikolić sa pesmom Slučajnost. A ovog jutra malo pričamo o racionalnim i iracionalnim strahovima kada negde krenemo na put. Jer evo pik sezone, neki se vraćaju sa odmora, neki tek treba da krenu. Pa pričamo o tome šta nas plaši kad krenemo na put. Evo Jovana se javila, kaže: pošto sam majka troje dece, obično su strahovi u toku puta vezani za njih. Da sve prođe kako treba, da su zdravi, bez povraćanja. A u poslednje vreme mnogo

0: Kažu stručnjaci da posle podne i uveče očekujemo prestanak padavina i razvedravanje, najviše dnevna danas do 26 stepeni, a sutra do 29, u nedelju 32, a pravo sunčano letnje vreme možemo očekivati od utorka. Trenutno u Somboru i Zrenjaninu 20 stepeni izmereno, 16 je u Smederevskoj Palanci, u Ćupriji kao i u Leskovcu, Dimitrovgrad 14, 18 u ovom trenutku u Velikom Gradištu i Beogradu.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije, na samo 15 minuta od centra grada.

0: Večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
2: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
3: Dinja, 1 kg, 44,99.
2: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
4: S3 jutro.
5: Donosi.
4: Mozart.

0: A tako se i zove stvar. Ane Kokić, 9:31. Dobrodošli na S3. Vreme za vesti.
1: Beograd za kojem je tokom noći bio otvoren sistem pronađi me, saopštio je MUP. Kako se navodi na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, devojčica se nepovređena sama vratila kući. Nakon sastanka sa premijerom Češke Andrejem Babišem, predsednik Srbije istakao je sve bolje ekonomske odnose i sve značajniji nivo trgovinske razmene dve zemlje. Babiš se založio za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kao i članstvo u Šengenskom sporazumu. Predsednik SNS-a Miloš Vučević izjavio je da će njihova izborna lista nositi naziv Ujedinjena Srbija, ističući da te dve reči obuhvataju sve ključne potrebe i ciljeve države u ovom trenutku. Srbija je zauzela 9. mesto u svetu po rastu broja stranih turista od 27% u odnosu na 2019. godinu, prema podacima Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. Posmatrano među evropskim zemljama u svetskom vrhu, to predstavlja drugi najbolji rezultat odmah iza Norveške. Kapiten naših fudbalera Aleksandar Mitrović pauziraće između 2 i 3 meseca zbog povrede ligamenata kolena. To znači da će propustiti prve 4 utakmice u Ligi nacija. Čuli ste vesti.
2: S3.
3: S3 jutro.
2: Sa Nikolom.
0: A, dobro jutro, S3 nacija, dobar dan. Srećan rad, srećan put. Prijatan odmor u kojem god modu da ste trenutno. Na pravom ste mestu, jer playlista kaže da nam stiže Nikolija i da nam stiže Miljana Mitić u narednih par minuta, a kroz jedno 20 minuta saznaćete kako možete da otputujete negde i da zaradite bez rada, verovali ili ne. A destinacija je prilično privlačna. Ostanite uz S3.

0: pola. Tako je, petak je, mora i tako. Miljana Mitić, tako dobar, 9 sati je 38 minuta, a sad vas S3 vodi u bioskop i imamo sjajnu jednu stvar danas na repertuaru. Film se zove Poziv, radi se o jednoj večeri, dva bračna para i bezbroj drame. A kad vam kažem ko su glumci, znači ova postava, pazite, Olivia Wilde, Seth Rogen, Penelope Cruz i Edward Norton. Mislim, jel treba neki više razlog da vam dam zašto treba otići pogledati ovaj film? A ja imam karte za taj film, za projekciju koja je večeras u 9 sati u MTS dvorani u Beogradu. I znate pravila, ko se prvi javi na Viber, njegove su karte. Dakle, večeras MTS dvorana od 9 uveče, film Poziv. Ja vas čekam na Viberu.
1: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Draganke i Lopove. 9.46 je... Odlično stanje na putevima širom zemlje, bez većih gužvi po gradovima. Nekako deluje kao da nije bilo onog jutarnjeg špica. Ovog prepodneva na glavnim putnim pravcima mirno. Što se tiče graničnih prelaza, evo gledam na kamerama, oko sat vremena je zadržavanje na Preševu i na Gradini, na ostalim graničnim prelazima, bez većih gužvi. Veće su gužve na ulasku u zemlju iz svih pravaca, tako da možemo očekivati malo gužve na putevima u popodnevnim časovima. Ipak, sezona je u vrhuncu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
6: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
7: Ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness. Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
8: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 grama 349. Neodoljive ponude u Superveru.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

Emina Jaković je probala 9:56 je, pazite sad ovu ideju, da otputujete negde i da zaradite neku lovu, a bez da radite. Pa moguće, zašto? Zato što Dubaj je u problemu. Daju nagrade onima koji dovedu porodicu i prijatelje. Jer od kako izbija sukob između Irana i SAD-a i Izraela, to baš i nije destinacija ka kojoj svi hrle. I sad su napravili program da ljudi koji žive tamo u Dubaju mogu da nominuju turiste koje će dovesti. I ukoliko ti ljudi stvarno dođu, svi ti stanovnici Dubaja dobit će 720 evra. 3000 ovih dirhama. A znajući nas, svi imamo nekoga, prijatelja, porodicu, koje je u Dubaju odavno, pogotovo iz vremena onog talasa. Tako da, kontaktirajte ih ako želite da ih posjetite. Mislim, šta, 720 evra, to možete izdržati sigurno nekih 4 sata u Dubaju, verovatno. Ali, opet, mislim, nije malo, a i dobra je varijanta. Makar neka pokrije avionske karte. Pa eto. Idealna prilika. Sada slušamo Kaću Živković, Surovu realnost. Heni, Oči zelene, Edita sa Dilemom. I gledam, temperatura u Dubaju 37 trenutno. Blagi povetarac. Prijatnije nego ovde sigurno.

Može na piće, može do bioskopa na film Odiseja. Jer, evo, kažu Christopher Nolan da izbegao upotrebu CGI-a. I sve više komentara kako je on to uradio zapravo. Kako je napravio da Titani napadaju Odiseja, a da izgledaju nenormalno veće nego on sam, bez upotrebe kompjutera i tih efekata. Pa kažu da je konkretno za tu scenu gde se Odisej bori sa Titanima iskoristio dublera za Odiseja, odnosno dublerku, jednu ženu visoku metar i po, a Titan je obukao u veliki oklop, našao ljude od 2 metra, 2.10, 2.15 da budu što veći i isključivo uz pomoć toga napravio taj kadar. Takođe, priča se o sceni sa kiklopom, koja isto izgleda onako impozantno i nije upotrebljen CGI uopšte. Nego šta su radili? Napravili su lutku od 30-ak metara, nije 30-ak, 15-ak metara, mislim da je to, ne znam koliko je, 60 feet u metrima, 18 metara, evo, pomaže mi veštačka inteligencija. Lutka od 18 metara, robotizovana, a izgleda tako kako izgleda. Fenomenalno jedno ostvarenje Christophera Nolana, treba pogledati, pogotovo dok je sada još u hajpu to nekako. Za ovakve filmove treba otići u bioskop kada su sale zapravo pune. Jeste, idealno je ono kao ima 10 ljudi u sali, ti gledaš film, opružiš se, izoveš se, digneš noge na stolicu ispred. Ne kažem da to radite, ja to radim ponekad možda, ali za ovaj film ove veličine definitivno pun bioskop daje verovatno drugi doživlje. I ne zaboravite da ostanete posle one odjavne špice. Kad se gledaju Nolanovi filmovi, ljudi krenu da se pakuju čim izađu oni, ona prva imena na kraju filma. A treba ostati i posle. Uvijek ima neka scena još, dodatno. Slušamo Breskvicu, slušamo pesmu Vampir, Cobi, Nata, odmah zatim

0: Dueta Nate i Cobija, čeka nas duet Magla Benda i Dragane Mirković. Ako se volimo, ostanite uz S3. E, karte su nam posložene, podeljene, tako je danas da idemo do 26 stepeni, ali već sutra 29, u nedelju 32 stepena i kažu od utorka pravo letnje vreme širom zemlje. Očekuje se razvedravanje u popodnevnim i večernjim časovima danas. Izgurajte ovu kišu, ove oblake. Trenutno u Novom Sadu 21, 20 izmereno u Sremskoj Mitrovici i Valjevu, 20 je u Negotinu, 15 izmereno u Kruševcu, Nišu, Leskovcu i Zaječaru, dok je u Beogradu u ovom trenutku 20 stepeni Celzijus.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Bonus, dobrodošli.

0: se koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je SoccerBet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Kada me...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolombanja.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
6: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulozi u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
7: S3 jutro.
8: Donosi.
7: Mozart.
9: Sada rešenje kad sam voliš probleme.
7: Uključi leži.

0: i Jovana Pajić sa pesmom Dođe meni. 10:26, mi pričamo ovog jutra o racionalnim i iracionalnim strahovima kada odlazimo negde na putovanja. Dakle, ja sam pričao recimo da je meni strah ono da dođem na granicu, da je velika gužva i da ću ostati bez goriva. Iako znam da neću ostati bez goriva, ali upali mi se ta misao. Evo, Anđela je rekla, ako je pitanje čega se plašim u putovanju, to je sigurno pada aviona. Dobro, ne moramo odmah u tom pravcu ići, to jeste, pa da kažemo, racionalan, ali je istovremeno i iracionalan strah, jer kažu stručnjaci da je najmanja verovatnoća da se tako nešto desi upravo u avionu. Dobro, S3 Nacija, čekam vas na Viberu, pa da podelite sa mnom vaše strahove sa putovanja, sad šta god može biti, ili nešto što ste doživeli, ili nešto što nikako ne biste želili da doživite. Ja vas čekam na Viberu.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Milion i Maja Berović, sada je vreme za najnovije vesti. Dobrodošli na S3.
1: 30.000 vaučera po 10.000 dinara biće dodeljeno penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Prijava počinje u ponedeljak 3. avgusta na šalterima pošte širom Srbije. Nakon sastanka sa premijerom Češke Andrejem Babišem, predsjednik Srbije istakao je sve bolje ekonomske odnose i sve značajniji nivo trgovinske razmene dve zemlje. Babiš se založio za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kao i članstvo u Šengenskom sporazumu. Više javno tužilaštvo u Smederevu potvrdilo je da je pokrenuta predistražna procedura zbog utapanja deteta u bazenu akvaparka. Zbog sumnje na nepoštovanje mera zaštite uhapšeni su direktor, rukovodilac i spasilac. Srbija je zauzela 9. mesto u svetu po rastu broja stranih turista od 27% u odnosu na 2019. godinu, prema podacima Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. Posmatrano među evropskim zemljama u svetskom vrhu, to predstavlja drugi najbolji rezultat odmah iza Norveške. Pronađena je devojčica iz Beograda za kojom je tokom noći bio otvoren sistem pronađime, saopštio je MUP. Kako se navodi na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, devojčica se nepovređena sama vratila kući. Slušali ste vesti.
2: S3 jutro. Sami Nikola.
0: Dobro jutro, dobar dan, srećan rad, srećan put. Pardon. 10:31 je, kako teče vaš dan? Možemo li to pojačati malo sa Anđelinom i sa Rastom? Ja sam prilično siguran da možemo. Tako da slušamo pesmu Malo je i onda jedna avanturica uz Stefana Đurića.
3: Večeras mi se ne

Basta. Baš jedna prigodna pesma za ovaj dan, za ovaj petak, a pričamo o racionalnim i iracionalnim strahovima koje imamo kada krenemo negde na put, kada krenemo na more, da vidimo čega se to s razlogom ili bez razloga je strinacija plaši. Kaže Maki, prelazak lanca na plaži, odjednom si u nemilosrdnim dubinama mora, dakle vrebaju najstrašnije stvari. Jeste. Da, pa imam i koleginicu koja kaže, prešla jednom i povuklo je more, odmaklo od obale. Kaže, ta panika, taj strah. Mislim, vidiš plažu, sve će biti u redu, naravno, ali u tom trenutku sigurno ti nije sve jedno. I ona kaže, plašim se ženskih problema, uvijek se desi dan pred put ili dan nakon što stignem na more. Da, jasno. Aleksandar kaže, kad krenem na more, nije da se plašim, ali razmišljam o tome da li sam poneo dovoljno novca. I uvijek vratimo, ne potrošimo sve. I kaže, nikad nisam načisto koliko je dovoljno. Jeste, ja pomišljam, reko, to je garant one traume. Kad imaš 15-20 godina sa drugarima, prvi put ideš na more, ne, recimo u Crnu Goru, i onda prvo veče, drugo veče potrošiš maltene sve ili više od pola na jedan jači izlazak i onda se kurblaš do kraja tog odmora. Ali dobro, okej, ovo su sve strahovi koji postoje, a lepo se mi nosimo sa njima na kraju krajeva. Eto, malo smo se bolje upoznali. Sada ćemo poslušati Miju Borisavljević sa pesmom Pričaju po gradu, a tu i Teja Teirović sa Dadom da nas razbude uz jedan šamar, tako se zove ova stvar.

0: 3.46 je saobraćaj. Stanje na putevima odlično ovoga jutra, bez većih gužvi. Problemi su na granicama, najviše na ulazu iz pravca Mađarske i Hrvatske. Što se tiče izlaza iz države, Preševa i Gradina, do sat vremena je zadržavanje. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek

0: aktivni.
1: Abela Farm.
2: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
3: Ko je ona?
4: Aura.
3: Aura?
4: Aura.
3: Energija svakog prostora.
5: Potraži me na sajtu jela.rs.
6: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
7: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
8: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
9: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
8: Mislite diplomirana?
9: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
8: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net
10: S3 jutro.
11: Donosi.
10: Mozart.

Saša Kovačević i Boja Leptira za kraj našeg druženja za danas, a Boga mi za narednih desetak dana. Ja vas pozdravljam sada, odoh na odmor, pa se slušamo zajedno kad se i Tamara i ja vratimo. Ali ostanite uz S3, sledeće nedelje će ići neki best of iz naše emisije, a nije ni to važno. Važno je ona muzika zbog koje smo svi ovde i S3 playlista koja samo onako načini ovo leto mnogo boljim. Tako da, hvala lepo, želim vam pa prijatan kraj jula i početak avgusta, ko ide na odmor, nek mu je sa srećom, srećan put i da napunimo svi zajedno ove baterije, pa se slušamo, uživajte, evo Lexingtona, evo pesme Budi, evo Mile i pesma Dina, za svakog ponešto kao i uvek u našoj S3 playlisti. Ja sam Nikola Uzelac i bilo mi drago, ćao, uživajte.

0: popodnevnim i večernjim časovima očekuje se razvedravanje na teritoriji cele zemlje, sutra najviša dnevna do 29, u nedelju do 32 stepena Celzijus.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
4: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i online.
7: Idemo!
8: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
9: Ja sam Leto.
10: Ja sam Filip Travel.
9: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
10: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
9: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
10: Više na filiptravel.rs.
11: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aqua Park, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aqua Parku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aqua Park, Hollywoodland, Ledine.
12: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
13: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
14: Sladoled Familija, više vrsta, 900 ml, 259,99.
13: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Uključi

0: sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi biće zakazana za ponedeljak 27. jul, izjavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. 30.000 vaučera po 10.000 dinara biće dodeljeno penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Prijava počinje 3. avgusta na šalterima pošte širom Srbije. Nakon sastanka sa premijerom Češke Andrejem Babišem, predsednik Srbije istakao je sve bolje ekonomske odnose i sve značajniji nivo trgovinske razmene dve zemlje. Babiš se založio za članstvo Srbije u Evropskoj uniji kao i članstvo u Šengenskom sporazumu. Nova zgrada hitne pomoći u Beogradu za nekoliko nedelja biće kompletno opremljena i dobit će sve neophodne dozvole, rekao je ministar Lončar i dodao da će građani Beograda moći da dobiju najbolje usluge. Predsednik SNS-a Miloš Vučević izjavio je da će njihova izborna lista nositi naziv Ujedinjena Srbija, ističući da te dve reči obuhvataju sve ključne potrebe i ciljeve države u ovom trenutku. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi.
2: I samo dobar bit.
1: S3.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: bez većih zadržavanja po gradovima i na glavnim putnim pravcima, a na graničnim prelazima Preševo i Gradina čeka se do sat vremena. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
7: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
8: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
9: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
10: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: popodnevnim i večernjim časovima očekuje se razvedravanje na teritoriji cele zemlje. Sutra najviša dnevna do 29, u nedelju do 32 stepena Celzijus.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Da uživaš svakodnevno u letu. Ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aqua Park, Hollywood Land, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aqua Parku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aqua Park, Hollywood Land, Ledine.
4: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi biće zakazana za ponedeljak 27. jul, izjavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. 30.000 vouchera po 10.000 dinara biće dodeljeno penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Prijava počinje 3. avgusta na šalterima pošte širom Srbije. Voucheri se mogu iskoristiti do 1. novembra. Nova zgrada hitne pomoći u Beogradu za nekoliko nedelja biće kompletno opremljena i dobit će sve neophodne dozvole, rekao je ministar Lončar i dodao da će građani Beograda moći da dobiju najbolje usluge. Srbija je zauzela 9. mesto u svetu po rastu broja stranih turista od 27% u odnosu na 2019. godinu, prema podacima Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. Posmatrano među evropskim zemljama u svetskom vrhu, to predstavlja drugi najbolji rezultat odmah iza Norveške. Kapiten naših fudbalera Aleksandar Mitrović pauziraće između 2 i 3 meseca zbog povrede ligamenata kolena. To znači da će propustiti prve 4 utakmice u Ligi nacija. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: bez većih zadržavanja po gradovima i na glavnim putnim pravcima, a na graničnim prelazima Preševo i Gradina čeka se do sat vremena. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural. Full BioBalance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
5: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju.

0: spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: popodnevnim i večernjim časovima očekuje se razvedravanje na teritoriji cele zemlje, sutra najviša dnevna do 29, u nedelju do 32 stepena Celzijus.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što postate super pesma.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika gida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
1: Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radiost.rs.
2: S3.
11: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Kada metal fara...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Osigurani i povezani, uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi biće zakazana za ponedeljak 27. jul, izjavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Predsednik Srbije primio je u oproštajnu posetu ambasadora Austrije Kristijana Ebnera. Razgovarali su o projektima koji su tokom prethodnih godina dodatno povezali naše zemlje i otvorili nove mogućnosti za saradnju. 30.000 vaučera po 10.000 dinara biće dodeljeno penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Prijava počinje 3. avgusta na šalterima pošte širom Srbije. Vaučeri se mogu iskoristiti do 1. novembra. Nova zgrada hitne pomoći u Beogradu za nekoliko nedelja biće kompletno opremljena i dobit će sve neophodne dozvole, rekao je ministar Lončar i dodao da će građani Beograda moći da dobiju najbolje usluge. Cene dizela i benzina biće više za 2 dinara u narednih nedelju dana, pa će litar dizela koštati 224 dinara za litar, a benzina 200 dinara. Slušali ste vesti.

0: bez većih zadržavanja po gradovima i na glavnim putnim pravcima, a na graničnim prelazima Preševo i Gradina čeka se do sat vremena. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
6: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
5: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
7: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Online

0: naredne dane, 30 u hladu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Gde god da uđem, menja se sve.
3: Uključi leto.

0: popodnevnim i večernjim časovima očekuje se razvedravanje na teritoriji cele zemlje, sutra najviša dnevna do 29, u nedelju do 32 stepena Celzijus.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
4: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike
5: i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
4: Ozbiljno?
5: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
4: Znači, rešio sam celo letovanje na jedno mesto. Intersport, u srcu sporta.
6: Ne gubi nadu, izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, full Bio Balance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana, a i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program, jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
7: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
8: Samo u Tehnomediji. Kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Đogani. Ulaz u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
10: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
11: Monster Juice 500 ml 119,99.
10: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi biće zakazana za ponedeljak 27. juli, izjavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Predsednik Srbije razgovarao je telefonom sa predsednikom Uzbekistana Mirzijojevim. Kako navodi, razgovarali su o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, jačanju ekonomskih veza i intenzivnijem povezivanju privreda. Predsednik se još jednom zahvalio na potvrđenom učešću Uzbekistana na Expo. 30.000 vaučera po 10.000 dinara biće dodeljeno penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Prijava počinje 3. avgusta na šalterima pošte širom Srbije, a vaučeri se mogu iskoristiti do 1. novembra. Prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici šef kriminalne organizacije u bekstvu Radoje Zvicer osuđen je na 40 godina zatvora, dok je policajac Ljubo Milović osuđen na kaznu zatvora od 19 godina. Optuženi su za više teških krivičnih dela kao što su teška ubistva, pokušaj ubistva, šverc droge, oružja i cigareta, kao i zloupotreba položaja. Cena dizela i benzina biće viša za 2 dinara u narednih nedelju dana, pa će litar dizela koštati 224 dinara za litara benzina 200 dinara. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi i samo dobar beat.

0: bez većih zadržavanja po gradovima i na glavnim putnim pravcima, a na graničnim prelazima Preševo i Gradina čeka se do sat vremena. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
6: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Akvapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Akvapark, Hollywoodland, Ledine.
7: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
8: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Nataša Bekvalac i 300 stepeni ovog petka. Slušate Vožnju sa Jovanom. Dobar dan. Da li se sećate ove pesme?

E pa, ovo možete uživo da slušate u Beogradu 21. avgusta na Ušću. Dragi Bravo festival se vraća i ove godine, a izvođači su nikad bolji. Festival otvara Ruslana, a prvi put će biti i drugi strani izvođači poput Morandija i Edvarda Maje. E sad, godinama unazad posebnu pažnju publike privlače i nastupi mnogih domaćih zvezda koje su realno obeležile 2000. godine, kao što su Dara Bubamara, Dado Polumenta, Boban, Bojan Bijelić, Viki Miljković i tako dalje. Biće još gosti iznenađenja. Ulaznice za festival su dostupne na tickets.rs i na svim tickets prodajnim mestima u gradu, a cene su od 1000 dinara do 5. Tako da, eto, slušajte nas, delit ćemo karte i vodit ćemo vas na bukvalno najjači festival ovog leta. A do festivala slušamo Dado Polumentu i Teo Teirović, Šamer.

0: Višnja Petrović, Eder Lezi na našoj playlisti. Stigu smo do petka. U Srbiji je danas pretežno oblačno, na severu zemlje će biti suvo, a uslova za kišu ima u ostalim krajevima. Temperature su ispod proseka za ovo doba godine, trenutno je 24 stepena u Novom Sadu, u Nišu 17, u Kragujevcu 22, dok je u Beogradu 23 stepena. Tokom večeri se očekuje postepeno razvedravanje.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
6: Idemo!

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
2: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
3: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Đogani. Ulaz u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
4: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

Ana Nikolić i Perspektive za nama. Nastavljamo u laganom ritmu uz Relju, slušamo Sve si znala.

0: Slušali smo Relju i Sve si znala. Tačno je 3:30. Dobar dan još jednom. Slušamo najnovije vesti.
1: Trenutno imam 10 različitih briga. Jedno od njih je što se prvi put osjeća prava nestašica nafte, rekao je predsednik Srbije i istakao da će zbog nestašice Beograd morati da interveniše iz državnih rezervi s ogromnim količinama dizela. Dodao je da smatra da će situacija biti gora od septembra. Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi biće zakazana za ponedeljak 27. juli, izjavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. 30.000 vouchera po 10.000 dinara biće dodeljeno penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000. Prijava počinje 3. avgusta na šalterima pošte širom Srbije, a voucheri će moći da se iskoriste do 1. novembra. Cene dizela i benzina više su za 2 dinara u odnosu na prethodnu nedelju, pa liter dizela košta 224 dinara za litara, benzina 200 dinara. Rukovodstvo Fudbalske superlige Srbije predstavilo je danas zvaničnu mobilnu aplikaciju takmičenja na kojoj će moći da se prate rezultati, statistika, raspored utakmice i vesti iz klubova. A drugo kolo Superlige Srbije donosi prvi veliki derbi u novoj sezoni. Zvezda će u nedelju od 7 dočekati Vojvodinu, a istog dana Partizan gostuje Mačvi. Slušali ste vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
4: S3.

Sarajo i pokvariš mi san na našoj playlisti. Realno, ova stvar može samo da ti popravi dan. Vračar Open Air festival je počeo 18. jula i održava se svake subote do 8. augusta na platovu ispred opštine Vračar od 6 do 8 uveče. Biće sadržaj za decu, a od 9 uveče će biti projekcije filmova na otvorenom. Izašao je program za sutra, puštit će se Leto kad sam naučila da letim, a pre filma će biti radionice za decu, oslikavanje lica i dečije predstave. Ulaz je besplatan, tako da eto, ako tražite način da lepo i kvalitetno provedete letnje veče u Beogradu sa klincima, eto ideje. A Peđa Jovanović je danas u 3 na svom YouTube-u izbacio novu pesmu koja se zove Za sva vremena, pa ako još niste, čekirajte, mi puštamo Moja dama.

0: Anastasija se nama na S3, slušali smo Rane, jedan od njenih prvih hitova, čini mi se.
1: S3 saobraćaj.
0: U ovom trenutku gužve je na autoputu kroz Beograd od arene do autokomande. Malo posle Sava centra na tom potezu je došlo

0: gužva, usporeno je i kod ušća ka Brankovom mostu. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Batrovcima na izlazu, kao i na Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
8: I ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
9: U Superveru od 24. do 26. jula. Grčka nektarina, kilogram, 209,99 do 30. jula. Sveže jagnjeće meso, kilogram, 1099 do 25% popusta na sve Nivea proizvode za zaštitu od sunca. Neodoljive ponude u Superveru.

Rasta nas je prebacio sa betona na pesak tokom ova dva minuta. Slušali smo Tajland u nastavku. Slušamo stvar koja je definitivno obeležila ovo leto. Slušamo Kababu.

0: treća La La La ovog petka, tačno je 4:15. U Srbiji je danas pretežno oblačno, na severu zemlje će biti suvo, uslova za kišu ima u ostalim krajevima, temperature su ispod proseka za ovo doba godine, trenutno je 25 stepeni u Somboru, u Leskovcu je 18, u Valjevu 21, dok je u Beogradu 24, do kraja dana se očekuje postepeno razvedravanje.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte

0: jeste gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.
2: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas. Više na petroland.rs.
3: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
4: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: S3 vožnju donosi Roma Company.

0: Aco Pejović i Fatalna doza na S3, tačno je 4:30. Slušamo najnovije vesti.
1: Trenutno imam desetak različitih briga, jedna od njih je što se prvi put osjeća prava nestašica nafte, rekao je predsednik Srbije i istakao da će zbog nestašice Beograd morati da interveniše iz državnih rezervi s ogromnim količinama dizela. Dodao je da smatra da će situacija biti gora od septembra. Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi biće zakazana za ponedeljak 27. juli, izjavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Dvoje Nišlija povređenih u Crnoj Gori nalazi se na lečenju u kliničkom centru Niš. Kako navode, povređeni dečak je u dobrom stanju i očekuje ga još jedna operacija, dok je njegova majka jutros operisana i potpuno je stabilna. Odbornici Skupštine grada Beograda danas su po skraćenom postupku imenovali i razrešili više vršilaca dužnosti direktora gradskih preduzeća i ustanova. Za VD direktora Atelja 212 imenovan je reditelj Ljubiša Ristić umesto Gordane Goncić. Cene dizela i benzina više su za po 2 dinara u odnosu na prošlu nedelju. Litar dizela košta 224, a benzina 200 dinara. Slušali ste vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi.
3: S3.

Sanja Vučić i 100 problema. Ja vam želim 0 problema ovog petka. Eto, si možda dileme gde ćete večeras. Elon Musk je ponudio 100 miliona dolara za snimanje nove Odiseje, a prva ponuda za režiju je otišla Melu Gibsonu, i to nakon što je jedan lik na mrežama to predložio u komentarima. E sad, ovdje ima još jedna fora. Ako Gibson odbije, Musk planira da film u potpunosti napravi njegov AI Grok Imagine, i to do kraja ove godine. Znači, eto, to vi koji je angažovan. Znači, on veruje da AI može da rekonstruiše verodostojno celu priču o Odiseju bez greške, dok ta ista ona veštačka inteligencija dalje kaže da staviš kuhinsku krpu u zagrejanu rernu. Mislim, nemam reći. Tako da, ako se nastavi ovim tempom, ko zna, možda bi Odisej mogao da se vraća u Itaku Teslinim brodom. Slušamo Magla Band i Višnju Petrović i Manipulator.

0: Bila je ovo Teodora i Trezna, a vi slušate Vožnju sa Jovanom. Dobar dan. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd u oba smera, od Geneksa do Autokomande. Usporeno je i kod Ušća u oba smera, došlo je do udesa na raskrsnici sa Milentija Popovića. Takođe, udes je bio i na Brankovom mostu u pravcu ka Ušću. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Batrovcima na ulazu, kao i na Horgošu, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates. Kada metal fire.

0: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena kolor.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
4: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.

Bila je ovo Sinida i ti i ja za sve nas u ljubavi. A u nastavku ide jedna stvar za sve bivše ljubavi. Znate već svi na pamet, ne boli me to, uživajte.

TikTok je poludeo za novim pićem za kožu. Samo dva sastojka, jedna čaša i obećanje savršenog tena. Recept je prost, treba vam sok od šargarepe pomešan sa kokosovom vodom. Šargarepa daje vitamin A, kokos hidrirate brže i bolje od obične vode. E sad, zvuči kao magija, realno, dok ne čuješ šta kažu dermatolozi. Problem je on, tačka u kojoj tvoje telo kaže da mu je dosta beta karotena. Ako preteraš, nećeš dobiti nikakve

kakav unutrašnji sjaj nego karotenemiju. To ti ono kao kad ti dlanovi postanu narandžasti. Tako da ono što na snimku izgleda kao osunčan ten zapravo izgleda kao da si naneo neku lošu onu kremu za samopotamnjivanje. Mislim da je ipak lepa koža malo zahtevnija od jednog miksa iz blendera, tako da bolje da grickate šargarepu uz ručak nego da završite kao živa maskota za sok. Vozimo se dalje, slušamo Milicu Todorović i Dupla bruka.

0: Trending hitovi.
1: I samo dobar beat.
0: S3.

0: Katarina Grujić, Paranoičan na S3, tačno je 5:15. U Srbiji je danas pretežno oblačno, na severu zemlje će biti suvo, a uslova za kišu ima u ostalim krajevima. Temperature su ispod proseka za ovo doba godine, trenutno je 25 stepeni u Zrenjaninu, u Nišu je 21, u Kragujevcu 22, dok je u Beogradu 24. Očekuje se postepeno razvedravanje do kraja dana.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel.

0: Zabra Travel. Odmor 100%.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
4: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
5: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 grama 349. Neodoljive ponude u Superveru.
6: S3 vožnju donosi
0: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

0: Tačno je pola šest, Edi za nama i isti smo. Dobar dan još jednom. Slušamo najnovije vesti.
1: Odlučio sam se za prevremene izbore iz više razloga. Jedan od njih je taj što je važno imati legitimnu vladu i ljude koji imaju legitimitet, rekao je predsjednik Srbije za švajcarski Walt Vohje. Dodao je da misli da će izbori rešiti neka pitanja, kao i da će biti veoma teška trka. Nadam se da ćemo u svakom slučaju moći da pobedimo na parlamentarnim izborima i da ću možda biti kandidat za premijera, istakao je predsjednik. Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi biće zakazana za ponedeljak 27. juli, izjavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Dvoje Nišlija povređenih u Crnoj Gori nalazi se na lečenju u kliničkom centru Niš. Kako navode, povređeni dečak je u dobrom stanju i očekuje ga još jedna operacija, dok je njegova majka jutros operisana i potpuno je stabilna. 30.000 vaučera po 10.000 dinara biće dodeljeno penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000. Prijava počinje 3. avgusta na šalterima pošte širom Srbije, a vaučeri se mogu iskoristiti do 1. novembra. Cene dizela i benzina više su za 2 dinara u odnosu na prošlu nedelju. Litar dizela košta 224, a benzina 200 dinara. Slušali ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

Lina Prljavo na S3 playlisti ovog petka. Nova studija je pokazala da se 97% ljudi osjeća srećnije čim kupe kartu za Španiju. Znači, tvoj mozak se bukvalno menja onog trenutka kad klikneš bukiraj, ali to nije samo do sangrije, već kao i do samog procesa planiranja puta i kao taj nalet dopamina kad zatvaraš laptop u kancelariji i znaš da te čeka Barcelona, Madrid, Sevilla, pa bukvalno ne moraš ni da kreneš, dovoljno je samo da znaš ono da je smeštaj rešen, da je rezervisan i tvoj nivo stresa odmah pada čim vidiš ono potvrdu rezervacije, tako da ako si danas loše volje, možda ti samo treba prosto jedan let do Madrida u jednom pravcu. Evo jedna u duhu Španije, Amor Mio, slušamo Marinu Visković.

0: Bio evo Henny i Martini ovog petka. Dobar dan, još jedno. U ovom trenutku gužva je na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande. Usporeno je i u bulevaru Mihajla Pupina kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu, a i na Brankovom mostu sve do Dečanske ulice. Gužva se stvara i na obilaznici oko Beograda u smeru ka Beogradu. Došlo je do udesa malo pred isključenje za Ostružnicu. Što se tiče gužve na granicama, veće zadržavanje su na Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
6: Bijela nameštaj.
7: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
8: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
9: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
10: S3 vožnju donosi
1: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

0: Večeras ću da budem red flag sa šljokicama. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3. Od tvoga lica svog ne mogu da se sve.

Ministarke i Saša Matić, Zver Jovana je sa vama, slušamo se do sedam. Ako ste ovih dana na mrežama videli onu dirljivu priču o fudbaleru Marku Kukurelji, u pitanju je fake news. Internetom kruži priča da dugu kosu ne vezuje tokom utakmice da bi ga njegov mali sin lakše prepoznao dok gleda meč, ali istina je ipak malčice drugačija. Njemu je mama dok je još bio klinac pustila dugu kosu kako bi mogla lakše da ga uoči na terenu među ostalom decom, i on je to prihvatio kasnije i zadržao kao svoj zaštitni znak. Tako da, eto, iako prva vest nije tačna, i ova druga je zapravo, ova priča o majci je lepa i dirljiva. Novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša.

0: sentit Vera.
1: Ac Lukas, ovog petka sa nama, slušali smo Veran. Trenutno je 24 stepena u Kikindi, u Kruševcu je 22, u Loznici 23, dok je u Beogradu 24. Za vikend će biti malo više sunca i bit će malo toplije.
2: Vremensko donosi.
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
7: Idemo!
8: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
9: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
10: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
11: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
12: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
13: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
2: S3 vožnju donosi
3: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

Muško više ne mogu, svaka žena posle raskida ikad. Bile su ovo Emina i Nataša za nama. U nastavku slušamo Cypher i Filipa o tebi.

0: Pola sedam, bila je ovo Milica Todorović i Tri čaše. Slušamo najnovije vesti.
1: Trenutno imam desetak različitih briga, jedna od njih je što se prvi put osjeća prava nestašica nafte, izjavio je predsednik Srbije i istakao da će zbog nestašice Beograd morati da interveniše iz državnih rezervi sa ogromnim količinama dizela. Dodao je da smatra da će situacija biti gora od septembra. Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi biće zakazana za ponedeljak 27. juli, izjavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Odbornici Skupštine grada Beograda danas su po skraćenom postupku imenovali i razrešili više vršilaca dužnosti direktora gradskih preduzeća i ustanova. Za VD direktora Atelje 212 imenovan je reditelj Ljubiša Ristić. Zvanično su počele pripreme za organizaciju velike nagradne igre na izložbi Expo 2027 Beograd. Glavne nagrade biće stanovi u Expo kompleksu u Surčinu, a nagradna igra počinje na jesen. Za kraj informacija da je u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović u Beogradu za sat vremena rođeno 9 beba, među kojima 3 para blizanaca. Time je oboren rekord porodilišta. Slušali ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

Sergej Pajić i Edita Rio Rio na našoj playlisti ovog petka. Ljudi koji vode Marvel upravo su potvrdili da imaju isplaniranu listu filmova koje će da snimaju sve do 2042. godine. Znači, zvanično znaju šta ćemo gledati narednih 18 godina. Ono što je kao interesantno je da će se najviše fokusirati na X-Men filmove. Mislim, svaka njima čast, ali kao ja mislim da većina nas ne zna, ono, nema isplanirano šta će da obuče sutra na posao. Ne znam. Ajde, vidjet ćemo kako će to da ispadne.

0: U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Sava centra do autokomande. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Horgošu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farma.

0: Ja sam Leto.
1: Ja sam Filip Travel.
0: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
1: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
0: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
1: Više na filiptravel.rs.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Bombice medene, kakao malina, Marlenka, 399,99.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
7: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

Senida i remix verzije Dopamina. Do duše mi nije jasno što se zove pesma Dopamin, ali okej. Za kraj današnje vožnje smo slušali Senidu. Želim vam lep ostatak dana. Želim vam lep vikend. Slušamo se ponovo od ponedeljka od 3 do 7. Do tad ostanite uz S3 i najjaču playlistu. Evo ga, Peđa Jovanović danas izbacio novu pesmu, pa eto, ispratite na njegovom YouTube-u.

Tvoj Lifestyle Radio S3. Šta ću ti?

0: Pokreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
6: Nevena kolor.
7: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
8: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
7: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
9: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
10: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
9: Mislite diplomirana?
10: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
9: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
11: Dragi Brown Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulaz u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
12: Ja sada stavljam mozak na airplane mode. A ti?
13: Uključi letnji vibe. Uključi
12: S3.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
6: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
7: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
8: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesaton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: S3.
1: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
2: Jelena Karleuša. Sad je

0: obožavam.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
0: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

0: trendy.
1: Trending hitovi. I samo.
2: Dobar beat.
0: S3.
3: Šta ću ti ja?

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Pharma.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Gde god da uđem, menja se sve. Uključi leto.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi